0: Det som en savnar posten en del år, så bör en gärna börja efterlysa den. Nu ska vi höra en speciell, bizarr historia från England.
1: Ja, de driver och jobbar och pussar på den Birmingham New Street Station. Alltså det har varit en av Englands mest travla järnbanestationer. Nu har de ju dabbat av och linjerna är ju lagt om. Så när de driver flytta och plocka ner ting då, så fant de den här postkassen, det så här röd postkassen som du hiver brev upp i, och ja, där fant de brev som inte var mindre än 23 år gamla.
0: Nettopp.
1: Den var ju blivit tömd på en stund.
0: Nettopp, så postväsendet alltså i området där har rätt glömt ut själva boxen, och det har gått 23 år utan att någon har tömt den. Det har inte brukt så ofta då.
1: Nej, du vill ju inte tro det. Enaste notatet de kunde finna på detta här dessa i postväsendet, det var att de hade fått en klage på han för någon för en stund tillbaka.
0: Jag kan snacka om det 23 år sedan.
1: Ja, det stod bara nog lite stund sedan, cirka 23 år.
0: Cirka 23 år, ja.
1: Men det var det som stod i klagen, så var lite festligt. Det var någon som hade klämt fingrarna på inte i brukskyltet.
0: Inte i brukskyltet.
1: Nämligen, så då är det ju en eller annan luring som har funnit ut att
0: så det står inte i bruk, men allikevel har folk hevet posten upp i det.
1: Det är väl en som skulle posta detta brev och irriterade sig över inte i brukskyltet och har väl säkert nappat det av.
0: Nettopp.
1: Och skönt inte varför det skyltet där var i vägen när han ville posta detta
0: kortet. Det har gått 23 år för någon la märke till det.
1: Yes, för det hade ju tog av rutor sidan för den
0: var. Så spörsmålet, all den posten då som är postlagt de sista 23 åren, blir den nå förmedlad till rätt adresse?
1: Jag törs inte tänka på vad purregebyr de får på regningar och så.
0: Ja, för exempel en fyr som får en lapp i posten då ifrån ex-kjæresten sin, han lurte 23 år på hvor hun stakk. Endelig får han forklaringen.
1: Legekontoret, der har du diagnosen.
0: Ja, der har du diagnosen. Jeg skjønte, det var noe som var galt.

0: Det är utroligt vad folk glömmer på tåget, säger du. Nu har vi inte tåg i Haugesund, kör många tror det.
1: Nej.
0: Flockmyr fortsatt inte.
1: Men väntar på tåget, bokstavligt talat, men väntar på det ändå. Ja. Nej, men vi har ju bussar och liksom knask och folk är otroligt glada att glömma ting där och, men med tåget så får du ofta dratt med dig lite större ting.
0: Akkurat.
1: Så liksom när du läser vad det mest vanliga folk glömmer på offentlig transport, så är det ju stort sett briller, mobiler, såna resekort och i det hela tatt.
0: Ja, i huvud och kärf och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, inte sant, väl det standarden. Så liksom det mest populära att glömma liksom på offentlig transport är ju ja, i den genren där, men så har du en och annan peruk, ett och annat gebiss och så har du ju då kryckorna.
0: Ja.
1: Det är ju då du tänker, hur mycket trängte du dig?
0: Du har liksom gått med kryckor när du kom på bussen och så har du bara rest dig upp och gått därifrån.
1: Ja, du begynner ju lura på,
0: shit, jag glömde kryckorna.
1: Kim är det som är chauffören när han helbredar dig?
0: Ja.
1: Men jag blev lite sån små humre när jag läste borte. I England så hade de tre ting som jag inte har hört om för, så det var liksom paff över att folk hade glömt. En uppblåsbar haj.
0: Ja.
1: Då regnar jag med det som badeleke thingy, men jag känner inte, får du blåsa upp den och ha han med dig på tåget?
0: Nej, alltså jag tänker ju, visst att du har med dig ungar, så kan det ju bli rimligt stress och kaotisk. Så...
1: Ja, det är sant nog, men en diger haj.
0: Ja, ja.
1: Jag känner inte hur det gör resen lättare. Ett strykebrett.
0: Hvorfor trengte du blåsa den opp før
1: nei,
0: du reiste?
1: Nei, nemlig. Ja. Og hvorfor har du med deg et strykebrett på toget?
0: Jo...
1: Altså greit, er du for sent i jobben og skal stryke skjorter på veien?
0: Ja, ta det på veien, ja.
1: Mm.
0: Men er det stikkontakt om hvor i toget da?
1: Det er det vel, for alle skal jo lade mobilene.
0: Ja, det er det vel, ja. Ja, ja. Så og... kan du bruke tid også til å stryke skjorter.
1: Og ikke, når du har gjort det, så kan du jo også ta og slappe litt av i den store lenestolen som sto igjen sist helg.

0: Att ta ett fint bilde sammen med kjæresten kan ju vara hyggelig, men hvis du ska ha ett ultraexempel på speciella kärlighetsbilder så ska du dra till Japan.
1: Ja, hvis du vill ha något så garanterat kommer det att väcka uppmärksamhet.
0: Får likes på Facebook?
1: Ja, jag vet inte om du får likes eller om du får meldinger om är allt bra med dig. Du vet ju, det är ingen så lika att folk skryter, så det är liksom se här är mig och skönaste, snuskaste, godaste, härligaste vännen min I hela världen och sånt.
0: Ja.
1: Men hvis du vil ha en unnskyldning til å legge ut bilder av deg og kjæresten og liksom ikke få disse her haterene på nakken, tar turen til han Haruhiko Kawaguchi I Japan. Han tar litt unike parbilder. Han kaller det for flesh love.
0: Okay.
1: Da må du og kjæresten kle dere pipnakne, krølle dere godt sammen, så blir dere stappet inn I en blank plastpåse lignende sak, og så suger han all luft ut av det, sånn at dere blir vakuumpakket.
0: Ja, sammen.
1: Ja, og så tar han bilder av dette.
0: Så du vakuumpakket da, og kan ikke puste I noen sekunder mens jeg tar et bilde, og så...
1: Blåser han jo luft inn igjen og slipper deg løs igjen, forhåpentligvis. Jeg har ikke hørt om noe annet.
0: Tilfellet at strømmen går akkurat når du vakuumpakket, så litt uheldig.
1: Veldig uheldig. Jeg regner med det, det lite snitt, så kommer det vel luft inn I bildet da, men jeg får litt pusteproblemer med tanken, men han sier det faktisk helst menn som har problemer med å ligge inn I der og være vakuumpakket.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Höj er tört och snart är det mört. Kom, sätt dig i armkroken min.

0: Det är bingo bongo så det håller denna onsdagen. Yes. Har du några planer?
1: Kanske vi ska grilla.
0: Grilling, ja. Grillbingo.
1: Ja.
0: Och så är det ju så fantastiskt för att Sanktansafton kommer ju på bingo bongo kvällen nästa vecka igen.
1: Yes.
0: Så nej, det på, det. Kan det bli för exempel ett bål i bakgrunden i Ålvikö eller något?
1: Ja, de har vi ju fått till Jonsok bingo, tänker jag.
0: Ja, och så tänkte jag att sedan det är Jonsok bingo och bolltänning så kanske vi ska köra ut en super bingo, alltså en jackpot, junior jackpot på triräckaren på spel 4.
1: Nej, inte det moro.
0: Det syns jag med mer trött helt nu och har det lite göj.
1: Jackpot garanti.
0: Jackpot garanti på Jonsok.
1: Och så kan vi då kommer spörsmålet, Jonsok eller Sankthans? Det blir spørsmålet til folket, og så skal vi høre hva tradisjoner de har på Jonsok-feiring.
0: Ja, og så kan vi jo også snakke litt med folk om ting de har opplevd på Sankthans. Var det bedre vær, for eksempel, på Sankthans før i tida?
1: Du skal fortelle deg en artig historie om Sankthans, eller det kan jeg ta på Sankthans.
0: Ja.
1: Det handler om 7 blomer, så de skal plukke. Og så skal du drømme, og så skal, det er jo hekser og trolldom og alt mulig, da vet du, på Jonsok. Dette er jo en hedensk tradisjon, må du skjønne.
0: Ja,
1: alt vi feirer her til lands, har vi feiret før vi ble kristne.
0: Nettopp.
1: Og da var det litt mer trolldom og mystiske ting som foregikk, skjønner du?
0: Ja, akkurat. Og det kan jo være det at noen av spillerne har noen gode historier og noen teorier, og gudene vet.
1: Ja, jeg gleder meg. Det er også neste onsdag. Denne onsdagen her så blir det regn og grillbingo hvis det ikke vi blåser helt vekk da.
0: Ja, vi satser på det. Kanskje du kan finne frem en grill utenfor der og rett og slett prøve smake litt på pølser og koteletter.
1: Pølser til folket?
0: Ja.
1: Lurer på meg. Enten har jeg punktert eller så har jeg lite luft. Ja, vi har lite luft. Så nå skal jeg fylle luft. Ja, Jos Blomdahl, han har luft.
0: Då jekker du bara upp pappen lite granna med lite luft i sparken. Inte så mycket som ska till på en sån cykel.
2: Vi prövar.
0: Ja. Det är gott nog, så säger han Loten. Du fick då först med dig att Loten han skulle delta i Norges dummaste.
1: Ja, det har jag fått med mig.
0: Jag finner han på något sprell där då tror du?
1: Han fick i alla fall inte lov att vinna så ungarna hans.
0: Han fick inte lov att vinna, nej.
1: Nej.
0: Ja, det var gärna en sån tvilsam ära att vinna den konkurrensen där. Nej, men du måste få en med dig i studion och snacka lite om Camp Lotepus och sus och dus. Och...
1: Du, det ska jag göra. Bong, bong.
0: Bong, bong. Du kommer då och säger bong, bong och så får du pumpa upp lite och så är det bong, bong med jackpot satsen är på.
1: Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Hej då.
0: Hej då.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. En ny Karmsundbro kan bli en del av en framtidig bypakke på Haugalandet. Ordförare Ole Ueland säger att enten ny bro eller en omfattande uppgradering av dagens förbindelse kan lyftas in i arbetet med nästa national transportplan. Färjesambandet Mortavik och Arsvågen går mot en ny rekordsommar. De första 5 månaderna i år har trafiken ökt med över 4% sammanlignat med i fjol, och de tror fler vill välja Norges ferie denna sommaren. Vindafjord kommune har enstämmigt vetat att nytt felles omsorgscenter ska byggas öst för beredskapscenteret i Ølen. Politikerne understreker att vedtaket gäller placering, mens endelig investeringsbeslutning kommer senare. Runt 10 000 kommunansatte på Vestlandet får nå tillgång till sin egen KI-assistent. Vindafjord, Etne och Sveio är bland kommunerna som tar i bruk lösningen. Kärnkraftssatsningen i Sverige kan ge nya uppdrag till Aker Solutions på Stord. Dersom Rolls-Royce SMR får kontrakter på nya kärnkraftverk kan modulerna bli producerat nettopp på Stord. Och Haugesund kommune föreslår nya och högre tillskuddssatser för privata barnehagar från 2027. Förslaget är sent ut på höring. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har gott utvalg i MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Haugalandet.
2: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i döra. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
2: Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole. En trygg väg till förarkortet sedan 1984.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Kunstig befruktning, det jo noe som dere har drevet med borte på gården på Saltveit tidligere, du Alf.
3: Ja, men jeg husker før vi begynte med denne kunstige befruktningen også, jeg, altså, så da kom farmen og... Det var bara jag som var hemma av det så han hade tog ut där och så ja, nu må börja denna kun och flyga sa han.
2: Ja, det,
3: det alltså de blir stutagalne.
2: Oh, ja, okay.
3: De vill ha ja, ska inte bruka ordet.
2: Nej.
3: Men det är det att de vill ha sällskap med en stut.
2: Ja.
3: Ja då. Ja, ja då var det på Vikse 2 kilometer att gå med denna kun cirka.
2: Ja.
3: Och det betydde ju att jag måste gå bak och ha en liten kvist eller något sånt att denna kun inte tog sig för många pauser.
2: Mm.
3: För man måste få den befrukta.
2: Ja.
3: Och så måste det vara så tillräckligt att det inte gick av nå. För det är nog det roga, så de har perioder där det inte är nytta med befruktning, de kommer för sent.
2: Oh, ja.
3: Ja, då, så det är allt att få den avgåret till denna stuten som stod och väntade där på Vix. Och han hade ju herrens glada dagar, denna stuten alltså.
2: Ja, för den ena kuret, den andra kom ju där.
3: Ja, det var inte den enaste som kom med kud till denna stuten, så var det en sån daglig cirka fenomen.
2: Ja.
3: Så denna stuten, den var så medgörlig och snill.
2: Ja, den fick kört sig.
3: Oj, ja, du var, trengte inte vara rädd att den skulle gå på dig alltså.
2: Nej, nej.
3: Det var en snill sväröst ut.
2: Ja.
3: Men det var det att denna kuno, den skulle bedäckas.
2: Mm.
3: Ja, och väl denna kuno, den stod roligt och ville ha detta här och så skulle föra till kalv.
2: Ja.
3: Och så var det då till att driva kuno tillbaka igen.
2: Ja.
3: Ja, samma med de andra.
2: Och sånt hållt dere på genom sommaren.
3: Ja, men så var det denna här nya teknologin, håller på att säga det också. Alltså.
2: Ja.
3: Vi fick en veterinär

0: som kom med en pinne.
1: Mm.
0: Ja, en sån metallpinne liksom. Ja.
1: Med... Men alltså, hvordan var det med kyrna då? Flöjde de inte längre då? Så slutade de fly?
0: Ja, så visst, han gjorde rätt arbete och kom på rätt tidspunkt den här man med pinnen, så blev det ett vällyckat resultat. Det blev befruktning, så det kallas.
1: Ja.
0: Och då visade det sig att det är den akun och den roar sig också. Alltså.
1: Okay,
0: jag vet inte vad instinkt gjorde det. Men visst, det var misslyckat att han var för klönet, den här veterinären, eller var för sent ute. Ja, då flög de upp igen en månads tid.
1: Okej.
0: Okay. De har visst en månadlig, både dig på 2 och 4, ser du.
1: Nettopp. Så då måste de bara pröva sig på nytt av veterinären?
0: Då var det till att ringa på nytt den här veterinären, ja, och ge han en liten påminnelse om att han fick vara lite raskare i snuen denna gången. För det var misslyckat sist.
1: Ja,
0: det må finnas sig i kritik, både den ena och den andra. Men de hade ju många uppdrag efter veterinären nog. Alltså.
1: Klart det. Och akkurat denna uka så är det 34 år siden at det første barnet ble unnfanget i Norge med kunstig befruktning, altså menneske da. Men dette her med kunstig befruktning av kyr, det har pågått i mye mer enn 34 år.
0: Ja, jeg aner ikke dato altså, men vi kalte det bare for inseminering.
1: Ja,
0: nå skal denne kun inseminere sammen, men det var ikke snakk om inseminering når man hadde disse her vandringene til Vikse.
1: Ja
0: da, for da var det skikkelig. Det var Analf bakerst, farmen framføre med et tau?
1: Ja,
0: jeg måtte ha tau, så det ikke...
1: En drar en skubbe.
0: Ikke sleit seg. Sterke dyr, vet du.
1: Ja.
0: Og så var det frem og tilbake, ja.
1: Og opp til fertilitetsklinikken, eller skal man si, gården med stuten.
0: Ja da, men det hendte at stuten ikke gjorde arbeidet skikkelig dog, så vi måtte gå en gang til.
1: Å, ser du det, ja.
0: Ja da, det ble omløp, som vi kalte det, men det ble jo motion av det også, altså. Ja. Så det er aldri så galt, det er ikke godt for noe, sier de.

0: Jeg satt hjemme og så fra...
1: Ølglaset ble aldri tomt.
0: Ja, nei, jeg har hørt om det. Og jeg satt hjemme i stua og så på stakkars disse på konsert. Og så har jeg jo snakket med mange som var på den konserten etterpå.
1: Ja.
0: Og de hadde det kjempegøy. Jeg husker jeg var på Vangenfestivalen en gang. Jeg hadde kjøpt meg helt nytt rentøy for anledningen.
1: Oh, ja.
0: Helt nytt.
1: Oh, ja.
0: Og det gikk på scenen... ett minut på halv tolv, akkurat når regnet kom.
1: Oh, ja.
0: Det kom, då styrta det ner alltså.
1: Ja, detta.
0: Och folk flest flykta ju under treer och diverse platser.
1: Ja, ja.
0: Det var en man som var och happy för att dra fram rensettet sitt, ja, och det var mig.
1: Ja, och du kunde stå helt föran med scenen för alla andra römte.
0: Ja, ja, ja. Och jag kan bekräfta att det kan vara gøy att vara på konsert och gå under regnvær.
1: Ja. Regnklær på konsert, hot or not?
0: Ja, det är ju hot. Lady.

0: Nog steeds. Radio Egaland, underholdningskanal. Okej.
1: Då har vi fått med oss Joar direkt på cykeln faktiskt idag. Yes. Joar, hur är du än i världen?
2: Du, nu är jag på väg ner i Tjoradalen här med min far. Han har vanskelig för att föta sig och är på hem, så då är man ute och cykla lite. En sån Christiania bike med sån här. Bråkar lite i bremsarna nu när jag är i Tjoradalen, men det får vi bara tåla.
1: Ja, ja, ja. Men det är ju fantastiskt klott väder och en fin tur.
2: Nej, ja, nyligen. Vi måste ut och få lite sol idag.
1: Ja, det håller jag med dig i. Det är bingo bongo så du håller denna onsdagen. Yes. Har du några planer?
2: Kanske vi ska grilla.
1: Grilling, ja. Grillbingo.
2: Ja.
1: Och så är det ju så fantastiskt för att sanktansafton kommer ju på bingo bongo kvällen nästa vecka igen.
2: Yes.
1: Så då har vi på, det. Kan det bli för exempel ett bål i bakgrunden i Ålvikö eller något?
2: Ja, då må vi ju få till Jonsok bingo, tänker jag.
1: Ja, och så tänkte jag att siden det är Jonsok bingo och bolltänning så kanske vi ska köra ut en superbingo, alltså en jackpot, junior jackpot på triräckaren på spel 4.
2: Nej, inte det moro.
1: Det ja, syns jackpot. Jag med tröt helt nu och ha det lite göj.
2: Jackpot garanti.
1: Jackpot-garanti på Jonsok.
2: Och så kan vi då kommer spörsmålet. Jonsok eller Sankthans? Det blir spörsmålet till folket. Och så ska man höra vad traditioner de har på Jonsok-feiring.
1: Ja, och så kan vi ju också snacka lite med folk om ting de har upplevt på Sankthans. Var det bättre ver för exempel på Sankthans förr i tiden?
2: Du ska fortälla dig en artig historia om Sankthans. Eller det kan jag ta på Sankthans.
1: Ja.
2: Det handlar om 7 blommor som de ska plocka.
1: Oh, ja.
2: Och så ska du drömma och så ska det är ju häxor och trolldom och allt möjligt då vet du på Jonsok. Detta är ju en hedensk tradition, må du skjønne.
1: Ja,
2: allt med fejre här till lands har med fejra för med vart kristna.
1: Nettopp.
2: Och då var det lite mer trolldom och mystiska ting så föregick, skjønner du.
1: Ja, akkurat, akkurat. Och det kan det ju vara det att någon av spelarna har några goda historier och någon teorier och gudarna vet.
2: Ja, jag gläder mig. Det är också nästa onsdag. Denna onsdagen här så blir det regn och grillbingo hvis det inte med blåser helt väck då.
1: Ja, vi satsar på det. Kanske du kan finna fram en grill utanför där och ja, rätt och slett prövesmaka lite på pölser och kotletter.
2: Pölser till folket?
1: Ja.
2: Plocka på mig. Enten har jag punkterat eller så har jag lite luft. Ja. Vi har lite luft. Så nu ska jag fylla luft. Ja, just Blomdahl, han har luft.
1: Då jäcker du bara upp pappen lite grann med lite luft i sparken. Det är inte så mycket som ska till på en sån här cykel.
2: Nej, vi prövar.
1: Ja, ja, ja. Det är gott nog, så han säger han Loten. Du fick förresten med dig att Loten han skulle delta i Norges dummaste.
2: Ja, det har jag fått med mig.
1: Jag finner han på något sprell där, tror du?
2: Han fick i hvert fall ikke lov at vinde, altså ungerne hans.
1: Han fikk ikke lov at vinde, nei.
2: Nei.
1: Ja, det var gjerne en sånn tvilsom ære å vinne den konkurransen der. Nei, men du må få han med deg i studio og snakke litt om Camp Lotepus og sus og dus. Og...
2: Du, det skal jeg gjøre. Bong, bong.
1: Bong, bong. Så må du bare si bong, bong, og så får du pumpa opp litt, og så er det bong, bong med jackpot satser vi på.
2: Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong,

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Högalen, underhållningskanalen.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Ge dig klar för Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. För här blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Björn Berge och självföljlig den norska Grand Prix-artisten Jonas Löv, plus många andra fantastiska artister. Allt du trenger vet om program, artister och biljetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Sätt kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Rulz, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner på kullesedkanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58.